0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšimje, ale tiež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknjenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula. Nic zabič. Počelo večo.

Všetko spíšni, šo so čas viečia. Mieste mi je vonka tiež ižo svetko. No ja, to ja tiež praju. Michal, což ma pravie, živo nečekam. Anna Maria Brečnerec, što je rinče, ho? A? Dyš spívam Frank Wiesela. A Mišinca, kučná Mišinca do rania. Dobrá rána.

0: Thema dundaku dżentsa su psy, a kak so prawie im naprzeczo zadżażimy. Ja mam sama psa, a wiem, dy so weseli, dy manu spony, a što ma rady, abo nic. Čivo a zadżażenie psa prawie zrozumieć, pak nie drudy sywa tak lohko. A k tomu se so ty, Mato, z fachuču zetkał.
1: Za to sem se do jasince dojil. Tu njevo čakujame jenož viacore psy, ale tež jih vopsy džaka a ekspertuka za nje. Skutna likoka Zara Benčec. Halo Zara.
2: Dobranje, Mato. Veselu so za sedjenca kemnih psišu.
1: Kaj špravljene. Poprom so jih ne boju. Ale tak pravi jih tola nje zrozumiju. Što da reka, dež machot a psyk z vopušku? To so veseli, abo?
2: To trichi, gdyż tym psyk zapoczyna ze swopuszku machotać, może to rikać, że są un wieseli. Ale, a tam dobimy jaraz kiedyby być, może ty być, że un ma tu druje emocje. To rikać, gdyż ta wopusz machota, jo to jene znamio, że ten psyk jo rozbudzene. To rikać, to może pozitivne być, że un se jara wieseli, kiedy znosite praju, albo też negatywne, respektywne, że on ma strach, abo jo neveste. A tam jo uprođe ta situacija tola tak, so mu ne možemo pšetco prajči, že štun psik se svupušku vješli, so to pon pšetco rika, so on veseli. To može uprođe tiš boč, so on tola pokaza, so on neke neveste jo, abo samo strahočiu. A tak jo ta situacija ti strašna. Pšetco se s nevesto, što može sem psik tiš jemo zakusnič.
1: Okej. Okay. Tak jedno reto potajem, kim ne. Kak ta roze znavam, hat so veseli, abo ma cilje jedno re stres? Što su znamenja za to, abo tamne?
2: Hej, to je uprođe tak, za jedno psa čita, tak prajene, za cijom čivom. A za jedno se dobi tu situaciju, hati cijo mimiku, gestiku, hati štun stav čiva, abo tu pojib vopki čivovač. Ja možu to nekajmo sputač, kus rozkvašć, je li jedno psa vidži, kotrež skutkuje vjesovu, za svupušku vješli, a snano samo tak jara vješli, za su tu zatk sobu čumpa, a te co čivo skutkuje jara nenapjate, a te uši su na neutralne pozicije, a jen žela mati tun začet, za su tun psika iskus smije. U nepokazane zubu, ale jen matun začet, za tun spokojne upada. A potom je ta situacija jara přijomna, tun psik so veseli, a jo zbožone, za un tebe zetka. Pompa dawe ti ta situacija, za tun psik nadobo sprostne. Te cilo čivo stuj, kaj špenk, ha ta wopuš so najmo zbine do pojutra upada drude kaj štajka antena, a un započne do jeno smira kutne ladač. A tam je ta situacija tak, so un tu jara napjatejo, a so da svoj fokus na jednu vitsku. Napšikvat doživimo to usto, gdyż sme popuču z psom, a nadobo jen druj psik napšečo šinže. A gdyż je tu ta napjata situacija, to ješće nije strašne, ale mo dobimo tu kus bole skečblive bič. Dokonč ta situacija može spešne kepnič. Přišone signály sú, že tým psík započe vočeč, knúren, abo že on samo zubu pokaza. A to sú alarmové signály, když dobimo sa ročošťanč.
1: Som hižo raz vidžal, že psík nastajnosti zýva. Je on mučný?
2: Hej, to se ty znodere vopkečbovo, to je tak, zo psy, kaj šmoty môžeme zývať, že sú one mučné, že sú one nenapjate, ale hús sú one to ty pokazajú v situáciách, že sú one cítia nám prajč, zo oni sú nekak nepšijomne čuja, a one spotajú tak prajene nás zmirovať, a ich samo zmirovať. A to dávajú jacore signály, ale napríklad, keď sa zdezno prajú, ten zývané, alebo tiež lízanie najemo přes hubu, alebo zo neco nádobo při patce lízaja, alebo samo toho druhého psa, alebo toho človeka lízaja. Nie najúšišie je neznámio ľubošče a přikilnošče, ale poprom je neznámio zmierovano partnera. To su šo teke signale, kotrež možemo interpretovat, zo so psik v te situacije ne čuje cele, a tam dobimo jemu rum dać.
1: Je li zetkam při vukodžovanju abo na rajkaništu cuzeho psa, kak so prave zadžažu?
2: Četco, když jen se zvěřatami abo tyž se psami so zetka, dobi jen mjone vostanč, nesme rejič abo cele napjate na toho psa přilečeč. To je cele važne. Also četco pomalu pojibe ha jara mjone mjelčo. A jeli tam jen vupsidža abo toho tamo psa podlaje, po njo vizo četco važne so vupsidžera uprašeč, hod smijen so psika zbližič a hod smijen toho majka. Dokud tun vopsidžer najlepe vie, ka tun psik na dječi reaguje. Jeli tun vopsidžer neke pozitivne odmohu da, potom so mirne bližič, ostaneš pa z vostavkom gusteo, a dočakaš do niš tun psik tebi šinže a tebe počuha. A jeli ta situacija pon mirna ostane, te pitne zo so un bole vesej, zo un nenapjate jo, potom možeš jo rade pomajkač.
1: A što činu jeli so tlaku z boju? A naraste cuze psyk přede mnu?
2: To je te teka situacija, kiš je jara važna, so jen tu tam pravo reaguje. Vopravdje mirne steo vostač ruce najlepe na boku, kruče džeržeč, a važne jo nic na psyka direktne ladač. To vidi psyk jako agresivitu. Tam je vopravdje se pokazalo, tak da te psy mesobu ryča, jeli jen pon vobličo, svojske vobličo od psa odvertne, abo snano del nada na zemju, jen tutun agresivitu iže onza. Tum psik ve najjacih padach pon jenoš počuha ha so zmine, abo so docova za tebe ne zajmuje. Hale, jeli un tola, če co bole na tebe šinje, tebi jo to nepšijomne, potom je najlepe za so pomalku zvertneš, a s tem te ti za so pokaza, za ti nehaš ničo zvemu jemu, hale za ciš ti tvoj mirmeč.
1: To bych v obchodzie jara dobre pokivil. Luba Zara, my Jack za to a dale wiele wesela z twoimi psami.
2: Tota so rade stało a weselu so, zo tuta tematika zajm zbudzi. My so rene dundako.
3: Jeli je vam to netko šokusk przez pieśnie szło, poladajcie rady pola dundaka online. Tam sme za was fota a rozkładzi niak tomu zestajeli.

0: Zlatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriaci cici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštieš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknjenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zabič.
1: Pončelo večo.